0: Radio Monnezza.
1: Muito franco.
2: Né?
1: Aê.
2: Ma, aê.
3: Aê. Tá bom, bueno. Veniamo, ma.
1: Né?
3: Aê.